Obrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Volite tvoja sestra Lea.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Rene.

mladencima Lani Rudec i Valentinu Kovačiću najljepše želje za poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite vašu ljubav i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kad niste zajedno. Iskrene čestitke za vjenčanje žele vam kumovi Sandra i Mario, a željama se pridružuje Doris. Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Lani Rudec i Valentinu Kovačiću upućujemo najljepše čestitke povodom vjenčanja. Neka vaš brak bude ispunjen srećom, ljubavlju i podrškom. Imajte najsretniji bračni život. Od srca vam žele kumovi Mario i Sandra uz malenu Doris.

0: Weekend program с Северного ФМА. Северного ФМА.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате во ту косилицу как да бу се сама вужгала.
2: Ај, суседа, најте ме нике питати. Косилица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
3: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. ВГ сервис, стручњак за поправак и сервис малих пољопривредних стројева и мотоцикала. ВГ сервис специализиран за Штил, Хускварна, Јонсерет, Олеомак. И за поправак свих других марке, укључујући уређаје кинеских производђача, поновно је ту ВГ сервис. Требате ли сервис косилице, флаксерице, моторне пиле, мотокултиватора или мотоцикла? Или пак професионално брушење свих врста ланаца за моторне пиле? Право рішење за вас је ВГ сервис. Након поправка и по потреби нуде и доставу на кућну адресу. ВГ сервис, Фалерова 4, Иванец. Назовите на 098-921-9091.
2: 25 година искуства. Прави мајстори за ваш стројни парк.
3: Трговина Микић из Гојанца. Све за климатизацију, водовод, канализацију и гријање.
1: Из тренутне акције издвајамо Клима Мидеа А++ 3,5 кВ 530 евра. Клима Максон 3,5 кВ 350 евра. Плински бојлери Фисман, готовински попуст од 30%. УКЦ канализацијске цијеви, ППР водоводне цијеви. Акцијски попуст од 30%. У трговини Микић по најповољним цијенама можете набавити све за гријање, водовод и канализацију. Могуће и плаћање картицама на рате. За додатне информације обратите нам се на телефон 042 300 288 или на mail info@mikic.do.hr. Трговина Микић, Гојанец, Браќа Радића 12. Радно време сваким даном од 7 до 15, суботом до 12 сати. Трава расте као луда, а дворище тражи хитно уређење. Без бриге, агроном има рјешење. Ускратите муке високој трави и шикари уз врхунске моторне тримере. Изаберете поуздани и лагани Дорад D43, савршен за сваки кутак вашег дворишта, или изнимно снажан Hyundai Pro Model за максимален учинак и уређење без умора. И то није све. Као апсолутни новитет у понуди стигли су и врхунски производи за његу вашег билја. Ораница, текућа гнојва. Пружите свом цијећу, травњаку и врту све потребне хранјиве твари за бујан раст и раскошне боје. Посјетите нас на познатим адресама: Лепоглава, Бедња, Иванец, Бартоловец и Недељанец. Агроном, ваш партнер у пољопривреди.
4: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i...

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Draga Lana i Valentino, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Kumovi Sandra, Mario i Malena Doris.

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Volite tvoja sestra Lea.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i

Draga Lana i Valentino, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam kumovi Mario i Sandra uz Doris, malenoj Eni sretno krštenje.

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Volite tvoja sestra Lea.

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Voli te tvoja sestra Lea.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.